کرماشانی فارسین یزانم خوم کرماشانی فارسین یزانم وزوان کردی قزاد

هتسو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد منين کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.

اوپی بارگای مندوبی سامی بغدا حوتی مارسی سالی 1931 برز سرگ وزیران اماجه به هر دونو سروی برستان جماره 646-16 شباتو 811 چواری پینجی ادر سبارد به سیاست حکومتی عراق لمرکورد امنو سروا با برستان انیرم هر وکو برستان اگه دارن لنسروی هجده شباتم ده نوسی و ما پیم باشنیه هیچ کاری لسر نوسروی اماجه پیکروی یکم بکرین تاکو یسی زمانی خوچهی داره چه استا اموی ولامی نامی یکمی برستان با دریجی بدمو و لخالکانی اوی چواری پینجی ادارشتان بدویم برستان نوسی و تانه نزانن لداوا بیش مارکانی رایوشکاری وزارتی نوخو اگنیان نا بوی لحو کار راستقین کنین بگومانن. هر و حالین اگر نارزایی سیاسی نبوای اکرا امداو کاریانا لسنوری نوچی کردکن خویانده بی. ببی اوی که دسکاری رخستن و پیکری حکومت بکریو چند پوستی لبغداده بنرین به رانایوا. برستان داوا کن سنوری بو او دا خوازیان دا بن ری که رایشکاری وزارتی نوخو بناوی رازی کردنی کردان ویان کاد یان داوا کن هرچونگ بن لحریم کردکن دا بهل رینوو دستکاری پیکاتی دزگاکانی دولت نکره من اموی رونی بکموا که ناموی دزبخمنو مسئله ازادی کاری رایشکاری وزارتی نوخو گر بیوی هر پیشنیاری خوی بپسندی بزانه بخاطر رو برستان و منیش ازانین او ارکی سرشانیتی وکو کارمندی که حکومتی عراق رینوینکن بخاطر برچاو رایشکار مبستیتی لکاری کارگرو گیشتن با استی دولتی که بخو بره و برو اندامی کمالین توکن دا هاوکاری حکومتی عراق به من برستان لرین مایی نو بناوکانی سیر کنهان کورن والیز که زور پشتیوانیانکم دلنیا کموا چون که بروه موای تمومجی حالا لگیشتنی نیوان کردانو فرماندارکانیان اروینه توا اداره خات سرسکا کشوهوایی که برایتی و نیاسپاکی و ها خلقینه که با برقرار بونی اشتی و فرمان روایی چاکی ولاد پیویستن. من بیگمانم برستان بایخی تلو ادنم رین مایانا چون که جبجه کردنی او پیش نیارانا اشی نارزایی و نارامی چند منگی رابردوی نوچه کرنشینکن که توشی دل راوکیان کردوم نهیله. پیش نیارکن چگل باشتر کردنی سیستمی کاری حکومتو هینانکایی تونی که نرمتر لاسی اداره کردسانده مبستی ترین لپشتوانیه بای پیویز ناکا برستان لیان نیگران بن. حالبد اگر جاری که ترچاو بر رنما یکانی رایوشکاری وزارتی نوخو هر رایوشکاری که دی کتا بخشنه توا هستکی توکلی هیچ آمانجی که سیاسی نین. حکومتی خوانشکوی بریتانیا با بروسکی لولاما گدار کرده و که وزیری در و بونیونری عراقی ناردوه که و هر دو دولتی ترکیه و ایران بنیازن داود نامیگ لمر رین مایی کردنی کومیسیونی انتداب بدن کومالی نتوکن. من راس پیر روم با برستان بلیم که حکومتی عراق متمانی با دسلاتی کومالی نتوکن لقبه اگر اوان هر هنگاوی با پشتیوانی نارزای پیشندروی ترکو فرز بنین. ام جور هنگاوانا اشه بشکنه و با شواندنی اینده عراق حواله که جواب لاوکریتوا که گوایا حکومتی عراق بشگیری داوکاریکانی انکا سر انجام کردانوکان سخت ابنو ایتر حکومتی خوانشکوی بریتانیا ناتوانه برگری لسیاستی برامبر با کردانی عراق بکا دیاره امیج وکو کارکی نادل سوزانه و روکشی بین ره با گوشرخص نصر ولاتانی بیانی برای حکومتی بریتانیا مسئله ورگیرانی عراق لکومالی نتوکن لم بارده تواوش کزدینه. برای سانزانن حکومتی خوانشکوی بریتانیا وای نبینه اولامی که برستان بونیونری عراق تن لان کرن نردبو هیچی نوی تیده نبوا. بلکو پیوای واگینه که حکومتی عراق پشتیوانی سکالی هردو حکومتی ایران و ترکیه که. من پیشنیارکم برستان بونیونری عراق لان کرن رون بکنوا که مبستی حکومتی عراق امنیه. دلسوسن F. H. Humphreys برایز نوری پاشا سعید CMGDAO سروکی انجومنی وزیران بغداد.

بلگنامه جمعه دوانزه جمعه سی و یک لسر شش لسر اشتاودو بالسخانی بریتانیا انکره شانزه مارسی سالی 1931 با بشی روشالات بروسکی جمعه

هشتی هشتی شباتی مندوبی سامی لبغدا با وزارتی کاروباری کلونیا کن اما جادات بریاری امدوی انجومنی کومالی نتوکن سبارت به دخوازی نامیشی کرد. لگل نسراوی جمار 148 نوی ادار 93 لسر سیویگ لسری آنزه سفر چوار ای شیکرنوی ولامی وزارتی کلونیا کن من پیگیشتوا بالامیونی داود نامکای بریاری لمر او مسلی من لانیا. تکایه وینکانیان من بوب نیرن. دل سوستن چانسری. بشی روشلاد. وزارتی کاروباری دروا.

بلگنامه جمعه سیانزا شق همیدانینگ 31-88-069 تایبت 20 آدر سالی 1931 برزم کدوگم زورس پاس با نامه 18 آدرتن لبری پیشنیاری بغداد سبرد بکاری که عسکری ام بهاره لکردستانی عراق من توو لانی گرانی برزد اگم که کاری که عسکری وحی سرکوت کردنی شیخ محمود بکشه توو با اجراعاتی برفراوانی عسکری دروزبونی هستی که وحا که گوای حول بدره سیاستی که نخواز رو بسر کردکنده بسپیندره برستان زنن با پی آمانجکنی کنفرانسی 31 کانونی دومی بارگی مندوبی سامی اگر حکومتی عراق با رنما یکنی مندوبی سامی معمالی سیاسی لتک کردن دانکا با بی رزامندی تواوی حکومتی خوانشکو نبی هرش بکات سر شیخ محمود برزانیان نوچه پجدر بگمان ام مرجانا ابن ریگر لبردم کردوی حالی عسکری حکومتی عراق من سبارت به بارزانو نوچه پشدر رونی کما و شیخی بارزانو دستو تاقمکی سالانی را بردو نو بناو یخی بون. نوچه پشدریش هرگیز نچوتا جر کیفی حکومت وو شونی دالدیت شتو رگرکانی عراق و ترکیه و ایران بوا. بمجوره با تمهینی گرانی با حکومتی عراق. لراستی دا دمیکا او دا ورانا پاک کراونتو و خراونتو جر دا صلاتی اداری ایم شروکو برازد پیمانوایا مترسی هبه هر کردوی که لم جاری استای حکومتی عراق بحالا لجنه وکو سرکوتکاری دجی هستی نتوی کرد لگ بدریتوا با یکاتی بمندوبی سامی را گینین انجامکنی کنفرانسی بارگی مندوبی سامی پسندکین ابی بر لوی که رازی بین اجراعات کانی دجی شیخ محمود فراوان بکرینو ببن کاری عسکری دجی تیرو خیالکانی بارزانو پشدر مترسیکانی لیاد بیو تنها ام کرده ویو اگر با پیوستی شیزانی بشداری سربازانی امبراتوریت قبول بکا تکای اگه در من بکن آیا پیتنوای ام لگل پیوستی بارودو خکده گنجه دل سوستن جی ایچ هول پریز ای ام جی کدوگان CMG.

بلگنامه جمعه چوارده نوتو سه لسر سیویه گل سر چوارده سیو سه خیره وزارتی دروه از دبلیو یک 24 مارسی سالی 1931 برزم هول کاتوگان لپاریسا بوی من لجاتی اولامی نامی جمعه سیویگ لسر 88069 بیستی آدارتن تایبد با احتمالی هرشی عسکری دشی کرد ادموا امش پی منوای پیویست برزانو دوری پیش در پاک بکرینوا هر وها او راز پردانی کوا پیجنیارکی بنی رنبو هم فریز تواو پی بپی پیویستی برودو خکن دلسوستان برایز جی ایچ هول دی ایس او ایم سی

بلگنامه جمار پانزا وزارتی دروا 26 آداری سالی 1931 93 لسر 31 لسر 14 55 ای برز چانسری اما جب نسروی جمار 31 لسر 6 لسر 82 16 آدار تن سبارت به دوا کریکانی کرد وینه امانی لایخوار و تن با نیرین یکم دو دخوازی نامه کردکن که لبروسکی جماره 188 شباتی بغداده هاتون. دوام بریاری لجنه همیشه انتداب لسر اوگلی نامانی انجومنی 22 کانون دوام پسندی کردون. بشیر روشلات، چانسری بالویزی بریتانیا ل استانبول. هاوپیچی جماره یک بلگنامه جماره 15 عراق دخوازی نامه 26 تموز و 3 آبی سالی 1930 یک لدوه یکی چند کردیکی عراق الف دخوازی نامه کن یکم دخوازی نامه 26 تموز سالی 1930 کرد با هنانکایی برایتی که راستقینه و همیشهی لگل عرب دا هردمو لوکات و که رازی بوا لنو عراق دا بجی دا ویجه بجه کردنی ما فنتو یکان یکا که کومالی نتوکان دانی پیاناون کچی تا استاند راون. ایما سبارت بر ریکوت نام تازکا دا وی سیستمی که اوتونومی من لعرب کردوا کچی کرمنده اداری و جه بجه کاریکانی نوچه کردن که زور بیان عربن کوتنتو قندنو گوشارهنان با کرد که دز لما فروکانیان حل گرن. ایما لعرزو بر جواندی کرمندانی حکومی عربوا که هشتا دا صلاتی انتداب لعره دا ما ووای بینین که ام دا صلاتی استا دوی انتداب لوی ترککان خراب تربه ما ملو رفتاری کرمندانی عرب لرابردو استا شیدا لکارو کردوی ترک دجی کرد که بونمای دجمنایتیو جیابونوی کرد لیان باشترنین. جا دو بریاری کرد لبر امراستیانی که لسر و آماجمان پیدا دا مزرندنی حکومتی که کردیه با چودری کاملی نتوکن. خوازیارین هاوکر من بنو دن با مفا روکن من بنین. امزا عزمی بگ بابان حماغا و رحماناغا شیخ قادری حفید عزت بگ عثمان پاشا حما صالح بگ فایق بگ بابان عبدالرحمن آغا احمد پاشا مجید افندی حاجی رسول آغا رمزی افندی میرزا توفیق قزاز دوم داوانامی سی ابی سالی 1930 خوشحالین بر رسان آگادر بکین که تا استاد شندین دخوازی نامی کردنی درون کومالی نتوکن دوینه نامی که بر رو برایتی کرتی من داتن من لولامین دا پیگیشت وکاله به پیاسای پیر رو کراوی انجومنی کومالی نتوکن هر دو داوکر یکی دانشتوانی نوچه انتداب کراوکن ابه لره نونری دا سلاتی مندات و بنیردرین از سکرتاریت. داوالا برستانکین او داوکر یعنی و پیشتر پیشکشی سکرتاریت کراون بنیردرین و او جیانی که بایان نردراون. امزا عزمی بگ بابن حماغا و رحماناغا شیخ قادری حفید حما صالح بگ عزت بگ عثمان پاشا، توفیق قزاز، عبدالرحمن آغا احمد پاشا، مجید افندی حاجی رسول آغا، رمزی افندی فایق بابان. هاو پیچی دو بلگنامه جمار پانزا، رشنوسی بریار. استا کناکری کومالی نتوکان هیچ بریاری لمرخواستی داوکاران با دامزرندنی حکومتی که کردی به چودری کومالی نتوکان بده، ام داوایانیش لکارکانی انجومنی کومالی نتوکن دا بیبنمانو تنها بتیگیشتنی کی تواو حالا لبریارکانی شانزی کانونی یکمی سالی 1925 انجومن که دوری دخوازیکانی انتیخ را برو سر عراق لگد رینوا. لیجنه همیشه انتدا بریاری دا امرن میانا پیشکشی انجومن بکا. یکم داوای نودارانی کرد بدری تدواوا. چون که امان جان پیکینانی حکومتی که کردیه با چودری کاملی نتوکن. دو، داواله هزی منداد بکریه بزنی اخو او کار اداری و اسیانی که و بریار بو با کردن بکرین بر یکو پیکی جبجه کراون یا نه. سیم، داوای اجراعاتی پیویز بکریه با دلنیا کردنوی کرد لباشتر کردن یم حلویستا. چون که عراق دوچار لاد سلاتو منداتی بریتانی مزن آزاده بی.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: برانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هاشتاو حوت فوين حوت

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkan bajmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-0-5-0-5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: и бува открит.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست کشه جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: لانیش به همان شی و سردانی همو او یانانا کن کل هرمی کردستان و شهری سلیمانیه بلام ایسا خوشبختانه پیچوانه بوتا و چندین پروگرام من کردو لگل یاریزانی زور باش که خانم بون که کج بون هاوکاری که باش یان هبوا للاین مال و خانوادکان یانه و انجا وقت دزانین که ورزش ایکی کل بوار زور زور گرنگه کن لجیانی هموانه و ببردوه همیش پیویستی به نویگری و دهنانیش هیه اما حاشا حال نگره و لهمان کاتیشا برابرایتی ورزشی سلیمانی لعصاده که کل برابرایتی زور زور گرنگه کن با رخصنی کار و بارکانی ورزش لشاری سلیمانی و لهمان کاتیشا ایما ما نبزنین که با امسال پلانکان چیه و چی ده کرد و بنیازن چی بکن میوانا کشم زور زور تایبتا خوی ازمونی کی زور زور باشی هیل بواری ورزش و لهمان کاتی شاکو میدیاکاری کی ورزش امرو لستودیوی میوانی خاک لگل منده آمادیو کمالک گفتوگوی باش دکیم اوی زور بارز که کاروان کاروان شیخ زیرک که بارزیان بروبری بروبرایتی ورزشی سلیمانین امرو لستودیوی میوانی خاک لگل منده آمادیو کمالک گفتوگوی ورزشی دکین فرمو کاکاروان زور بخیر وای سرچاو بخیر وای کاکاروان تندرستی چونه تو باشی شکر خوشحال بم ببینینوت
1: زور بخیر وای سرچاو میوانی خاکم و میوانی جنابتم
0: مالی خوتانه فرمو کاکاروان
1: فرمو
0: یا خواه بخیر وای عفو تندرستی چونه کاکاروان هموشت یک باشا
1: که واسه ورزش کین ابي خمان باش بی
0: وانیا
1: استاد امرو لوانه باشتن روزکان به که با درونی کی باش و باسی ورزش بین
0: راست جامن بجار پیجی که پچمانا و گفتوگو و پرسیارکان مو با پرسیاری که شخصی و لیبکم قیچی که اصایی خود روزانه ورزش کهی به بردوامی؟
1: خوم بردوام ببونی ایشوکار و سرخالین بلام بگل سرخالکشا بزور کاتک دیاری کن با خومان اگر لدوای کار روتینه کانی روزانه به یا خود شوان به با پیر روشنه کم من زیاتر با پیر روشنه کم هم جا زور بجار کن لپارکی آزادی یا خود شوان لمالی خومنو برو شقامی سالم اگر مو یعنی تقریبا برنامه کم دانه و کار روزانه بتوانم 10000 هنگاو بروین اگر 10000 کج نبی تا 5000 زور بی کاتا کن
0: هر بجی اینجا با استراحت دابنی شتو زیور نزدیکتر من کار کاروان پیم بله دو گول یکیت
1: خوم ازمونی یاری فوتبالم هیا هر دست کردم و کهمو گاجی کی دیکه ل توپی پیو دست من پیا کردم با پی اوی که ل چوارباخ بین چوارباخ شون که وایلی کردم که من دالان زور بی که تکان توپی پیب کن لبر وی یاری گا کن ل نزیکی بون تا بهت یاری گا استلمانی شون یک بابو اوی که من دالانی او کولان و گرکانه و کو یاری زنی توپی پیدا کن بورزش کردم نیش به همان شیو.
0: و تو گرکا کاریگری هب ولا سر تو؟
1: او گرکا کاریگری هب ولا سر منو و کاریگری هب ولا سر دروز بونی زور بی کساتی ورزش کن ل سلیمانی شو.
0: زور باشه. که کاروان چون چی تناو بارکا و کسی کیتر هب و پشتر هر به همان شیوی تو ل خزمو خانواده کتا هر حزی بویاری و آوانه هبو به یا خود هر بتنها خود بود حذف یونالی خود بود.
1: به گمان او کپی موتی املا چارباخه لدایک بین چارباخه.
0: باشه.
1: گوره بین هالکوتی جغرافیای گرکی چارباخ لسلمانیه.
0: بله.
1: وای کرد و که خزانه کان بیای یکی کن یا خود دوانی یا تاوان ورزش کردن. چون که هم یاریگای توپی پی هم یاریگای توپی دز هم یاریگای باسکتبال هم ورزش کانی دیکی تیا کرده. لبرو از زور بمان لخزانه کان مانا خلقی ورزشکاری هبوا تیا بود. به حکم وی که ام برام بر دیواری یاریگای سلیمانی بوی نخون ملعبه که پیالن لو داخل بوم با ورزش کردن هر زو ل تو آن بلم ل نو تو پنج تا نو چوار لو سالانه نو شش و اما ل کالانی چوار با خو پرین او بناو یاری گای چوار با ک دیواری کیله بینا اما تپراندنی قناغه ک بو من دالک ک سرتاکانی جیانی به دیا خود ل دوای دست تپرینی د سال 12 سال بوله جیانیا و ل تی پی ورزشی آری که کی بوله تیپا بناو بانگا کان ل شاری سلیمانی تا استاج ماوا لیو دست من پکر کومله کسی باش من ناسی کومله راهنری باش من ناسی دواتر ل تی پی ورزشی زیبه ملی اما تیپ ملیکان یاری من کردوا اما از مونه وای کر که امام بانگ بکرین بو یعنی ورزشی یوهان که کی بوله انا ورزشکان دواتر لسالانی 2021 لگالیانی سلیمانیا

0: یەکیان گرت ئێمە بووین بارزانی وەرزشی یۆهان و هەروەها لە ناو یاریگای یانەی سلێمانیشە یەکێک ملیارزانانی تیپی لاوانی یانەی سلێمانی و
1: زۆر باشە. هیچ پێکدادانێکی ناخۆش بەرکەوتووە لە کاتی یاریە بە نمونە خوانە خواستە قاتشکان و دەستشکان و
0: تۆزێ دوور بووم لەوەی کە
1: دوور بوو
0: ئەوانم بەسەر بێ بەڵام زۆر فاڵمان لە گیرەوە زۆر ئازارمان گەیشتووە و بە بۆنەی ئەوەی کە زۆر جوڵەمان هەبووە لە وەزشە هەموو کات ئێمە لە مناڵەکانی دیکەی خێزانەکەمان زیاتر بەرکەوتمان هەبوو بیرمە پاسکی لم لێخوڕی بە پاسکیلەوە خراپ کەوتم وای کرد کە لایەکم بە تەواوی لە چەند شوێنەکە زۆر برینار بێ پێوەی دیار بێ ئەمەم لە ماڵەوە شاردەوە هەتا ڕۆژێکیان هاوین بوو جلی قۆڵ کورتمان لەبەر کرد کە لەگەڵ براکەمە ئەو یاری هەیە دەستشکانەوە ئاکەی بیرم چوو بۆ کە من
1: ئەو
0: شتمکەوام کرد دەرکەوتم ئیتر بەڕاستی و پیانزانی ڕووداوەکە کە لە بیرم ناچێت ئێستا شوێنەکەی هەر بە گیان
1: مۆدیانە
0: لە ناو وەرزشە دایمە و شتانە ڕوئەیە
1: ڕاستە جاشتێکی تریشکە زۆر زۆر ڕوئەیاهی ئەو سەردەمە بوو تۆپکە ئەکەوتە ماڵەکانەوە ڕاستە خۆ ئەیان تەخان بەخوا زۆر زۆر گوناحیش منجات مناڵی ئەو کاتە تا تۆپی کێکڕی پێما بێت چەند ڕۆژێک پاری کۆ کردەوە و کوڕان پارەکەی خۆیان ئەجا بەسێ چوار کەسیش ڕاستە کاک پێشەوە بەسێ چوار کەسیش ئەکڕا
0: ئەو
1: بەسەر هاتووە تۆپیان تەخانی
0: هەمومان وامان بەسەر هاتووە بەڵکمان ئەکڕی بە مناڵانی گەڕەکەەکەمان کە ئەکەوتە ماڵێکەوە هەموو ماڵەکان وانە بوون ئەیان ناسین بەڵام چەند ماڵێک هەبوو کە دایمە تۆپەکانیان درانوین بەڵام زوو زوو ئەو شتە چارەسەرەکە لە چوار باخە ناڵێم جیاواز بوو لە کۆڵانەکانی دیکە لە بەرەوەی یاریگای سلێمانی لێوی نزیک بوو هەموو خێزانەکان ئەیان زانی چی ئەگوزەرێ لە یاریگاکە بۆ یەگە لە کۆڵانەکانی شەوە ڕووبایە کەمترین جارە و حاڵەتانە ڕوویە بەڵام ئێمە شەر تۆپمان تەقێن
1: ڕاستە باشە ئەجا بە هەندێک باس لە بوارە میدیایەکە بکەین لە وەرزشە پێم بڵێ ئەو هەنگاوی ژیان چۆن بوو ئەو چانسا چی بوو خۆت حەزت لێ بوو ئەجا ئەشمەوێ بزانم و پێشم بڵێ لە ئێستاە میدیاکاری وەرزشی باشمان هەیە کە بەجددی گرنگی بابا بوارە وەرزشەکە
0: هەڵبەت من وەکو ئەزمموی وەرزشی خۆم لە یاریکردنە هەر وای کرد بچمە کۆلژی پەروەردەی وەرزش بڕانامی بە کالۆرەسم بەدەستێنا لە وەرزشە ینی دوور نەکەوتمەوە لەو بواری وەرزشەی ژیان کە هاوڕەکانم خەڵکە بوو زۆر زۆر لە ئێمەش باشتر بوو بەڵام هەرەکە و ڕێگەیەکی کردن هەر بڕیار ما بووکە ڕێگەی وەرزشی بکرم بۆیە لە دوای یاریکردنم لە بەدەستێنانی بڕانامەی بە کالۆریۆس دەرفەتی یاریکردن کەمە بێتەوە بەوەنی خوێندنەوە چوومە بیرم لەوە کردەوە کە وەکو میدیاکارێکی وەرزشی ئەتوانم ئیش بکەم ئەزمموی برایەکەم نەورۆزی برام کە بە مناڵی لەگەر خۆیان ئەیبردم بۆ هەم ڕادیوی کوردەتی ئەم تەلەڤیزۆنی پارێزگاران
1: هەم
0: دەستگاکانی دیکە و کە ئەو کاتە هەبوون ئەمە حەزێکی لای من دروست کرد کە میدیاکاریش ئەتوانم وەکو ئەزمونە وەرزشەکەی خۆم سوودی لێبینم بۆیە لە ساڵی 2006 بۆ حەوت دەستم کرد بە کاری میدیایی بەڕسمی بەڵام پێشتر هەر ناڵم بەبوونی ئەزمموی ئەبرایەوە چوومە ناو دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە چه رادیۆ بچ تەلەڤیزۆن بۆ حەزێکم هەبوو کە ئەوە بکەم
1: بۆی
0: لە 2006ەوە من وەکو بێژەرێکی وەرزشی و لە هەمان کاتە بەرنامەکانی دیکەش ئەگەر بکرێت ناوی ئەو شوێنانە بێنم رادیۆی هامون دەستمان پێکرد لە 2006ەوە رادیۆی هامونەوە چوومە رادیۆی نەوە رادیۆی نەوە بۆ ماوەی دوو ساڵ هەموکو بێژەری سیاسی هەموکو بێژەری وەرزشی و پێشکەشکار و هەواڵسازیش کارم کرد
1: ئەم
0: ئەزمونم گواستەوە بۆ تەلەڤیزۆن بۆ دەستگای میدیایی کورسات لە کورساتەوە بەرنامەی وەرزشیم پێشکەش کرد و ئیتر ئەوە وەکو میدیاکارێکیش خۆم هێشتەوە لە بواری وەرزشەکەیە وای کرد کە من دیسانەوە بگەڕێمەوە ناو مەیدانی یاریگاکان هەموکو میدیاکار یەکو بەرپرسی ڕاگەیاندنی یانەیەکی وەرزشی ئافرەتان کە لە سلێمانی یانی وەرزشی ئەفرۆدێتە لەوێ وەکو میدیاکارێک بەرپرسی ڕاگەیاندن بووم زوو ڕووداوەکان وەگەیان بە خەڵک دواتر هەر لەوێ بووم بە سەرپەرشتیار دواتر بوو مەڕاهێنەری تیپی فوتساڵی کچان
1: کە
0: بۆ ماوەی 4-5 ساڵێک تیپێکی کچانی باشمان دروست کرد لە فوتساڵە لەسەر ئاستی کوردستان کێبڕکێمانە کرد لەسەر ئاستی عراق بەشداریمانە کرد ئیتر وەرزش بوو بە بەشێکی گەورە لە ژیانم
1: خۆشت ئەکتیڤ بووی کاکاروان لە بەروی کە خۆشەویستیت هەبووە بۆ ئیشەکە مەبەسم خۆشەویستی ڕاستەقینەیە بێگومان تۆ کە پیشەکەی خۆتت خۆشویست هەموو هەوڵێکی بۆی بۆ باشتر بوون بۆ مانەوەی ئەو شتە لە لای خۆت بێگومان
0: من پێم وایە ئەم عشقی من بوو وەرزشکردن لە میدیاکەیە توانیم زۆر جوان بەردەستەی کەم و زور جوان بیگن با خلق و زور جوان بیگن با ویکا او جولانی او انجامانی که لناو هلا داخل و کانه بد ازیه پیوسته خلق ببینه پیوسته خزانه کان ببینن کرکانیان کشکانیان چیه کن باید از مونی میدیایم زور با کاره نال بواری ورزش ها استش پیام وای هر ورزشک هر تیپک هر یانیک هر کسی که ورزش که اگر ل میدیای پشانی نه او و نبیو هندان نبیو خلق باید من اوم کرد که پیوست بود بکری
1: باید
0: باو از مونه خلقی که زور هندری که زور لورزشی کچان دیسان اول سلیمانیه دروز بونه اومد سالکانی لدوی 2016 و 17 حتی وکو 20 که من راه نربم وکو میدیا کاریش لهمان شو ایش ما کردو زور بی راگان کارکانیش با سپاس و دزگاکان که حوالا کمان بو نردن احاتن رومالی نکر اما زور باش درود لدوی او ایتر از مونی که دیکه دستی فکر از مونی برای برنی ورزشیم که وکو برای بری ورزش لسالی 2020 فکر دزمکر
1: انجا بگو من پرسیاریشم لسر او پوستش ابه بلان برلو امی باسی بابتی بکم را ادور بگرم لهمو جیهان دابو شوازه ورزش پیانی اشتیه یعنی دوره لشار و کشمن کشمی شرچیتی و رگز پرستی و کامل اشتیتریش بگو من بلان بداخوه لإستادا توزيك بيچوانه بوتوانه هندق لميديا كاره ورزشيكان بقصي ناخوش ونشياو بشكاندني هواداراني تيبي برامبر بو كو كرنوي كومال لايكو فيو كومنت براسيشتي زور زور ناشتين اكريت انجا پهم بله تولسر اما قصد شيا هاو رايد ياخو قصيكي تر اصافة هاي بله
0: بهي شويك لولا نه او ايش من كردو كروجيك لروجان بم ضلي هواداري يعني عاجز كم نيجران بن لمن لبروي كلايكو كومنت وفيو هم بو برنامج كانم بيت هم بو بابا تكانم هم بو توراكم على تكانم بو لو بابا تزور بدور بوم زور لو كاتي كدروز بو خوم پاراس بو نه چوم ناو شيكرنه و ياري كانوا نه چوم ناو اوي كه قصه كردن لسر او ياري انا بكم بو تكلي او بابا تنبم هبوا بداخوا تنها لكردستان نه لعراق نه
1: لمعتقاني
0: شكاية لإسبانيا أما زور زور خلطرة بلام أوان بابت بزنس كان تكل كردوا ببزنس أم كيشانا هر رؤية خوين دروس تكن شو يك كان بوي
1: زور تري
0: بيجمان أبي بشاني خلقي بن كورزش كاري جرا تا كمpanies كان زياتر بين ركلام كان تا بابتي ياري كردنو قمار كردن لبي إيش لسرة كري بلام لكردستان براستي لوانه بيوز بهونكا لم کاتیا پیوز بو ناکا او شوازی خسا کردنا کدلی خلق عجز کن بلام او نشی که بینم او بپی ازمونی خوم بپی اوی که درکی پی اکم پرسیار من کردو او کسانی که زیاتر هاندران زیاتر که حزیان لو بابتانه او کسانن که بشی که زوریان یعنی تمنی که تازه پیگشتون تمنی که مراهقن
1: هر
0: زکارن بله بمروری زمان اوش پی مویا چهار سره
1: بید انشاءالله
0: بلان رولی میدیا اوی که او آراسته بگوره براسته
1: بگو من بزرب انجا پی مویا بید امشو که جمیر ده یاری که بحیث هی لنیوان ریال مدرید و
0: برشلونه
1: وای سید یکی وانیا
0: بگو من یکی که لیاری کن که پیویسته همون اوی که لورزشیش سیر یاری نکردو ام یاری پی مویا خوی آماده که بوی اگر رجی سیر کردن یاری لسایا شصت به لشیوی کلاسیکوی برز به تو بول سایا هشتا و هشتا و پنج و آنها لجیهانه بیگو من بزیادریش یکی که لیاری گرنگ کن بلام استا جوازی خالکانی بینی بارسلونا و ریال مدرید وای کردو که او کاریگری جرانی نمینه و نبودی استیر گورکانی پیشو وای کردو توزک کالبه تو بلام لی هندرانی بارسلونا و ریال مدرید هر کلاسیکوی
1: تو خود هندری کیت
0: اما من دائما همیشه تو ما و کمدیاکاره کمترین کات میدیاکاره بخوی یکلای کرده خو یکلای کرده تو چون که تو اوکو باسی اوت کرد هندران به یکلای یکنه خو ای بوی اما بیرم ل سالی 2011 ل جامی آسیای 2011 ل قطر بین یک یکلای پیشکش کرده کانی که اوکات ل کانالی جزیره ایش کرد افضل بریش یک یک بول لوانی که زور ل کلاسیکوی اقسی کرد پرسیاری آمان ل کرد اما کمال روزنامه منوز بینو تو هندری کیت ام شو کلاسیکوی و تی هندری کلاسیکوم دیگلایی اشتیو بوی میجر هندری کلاسیکو
1: باش یعنی پیش بینی کی تایبتت نیه بو یاری که بلین که
0: اگوره
1: خن نوت اگر کان اگر کان لای تو کامیان سرکوتن بعد از این دیگه
0: بارسلونا داری زنی پیکرایی هیا داری زنی پیکرایی که لونه هندی شام بگر نو بته بتی رافینا حالا من ریال مدیدیش بارودو خی خرابه بوی هر دو کان با بارودو خی خرابه و کلاسیکو کن اگر جوازی خاله کنیشان
1: چه هوکاری خرابونی ریال مدریدا کیشکانی ناو ریال مدریدا
0: هاندرانی ریال مدرید خوان هميشه ناراضين امسان صالا زور ناراضين لاغوريني سافي راهنانيان اداري يعني ريال مدريد نايو بلاني دريش خان لا انا كاجي بجكري بويا او كيشي رويا كلنا جوري خو غوريني ريال مدريد على تشان روجي رابردو رويا ودو ياريزان تشواميني فالفيردي بركوتنيان هبوا في مو ريال مدريد في ويستي بويا ككاسيك جلوي او تي باور بغريتو لو انا امصال با ار فيلوا نكرابي ولا امصال ايند لو انا همان راه نربتواني او جلوور بگری یا یخ کسی که دیگه
1: الان بنیازا مورینو بکا با
0: والا شر کی تر توشی خویا کا
1: شر بوچی بوچی کارو
0: مورینو یک شکل راه نرانی که هند یک خلصو کود لیاری زانکان قبول ناکر ریگه نه استاش لوانه بردو خیل لناو جوری خو گورین ریال مدید دروز بیا و حالتان رو باتا بایا کاتی به تشاشی کات اگر مورینو بیا کسی که دیگه بیا پیویسی با کاتی که بیا و قران کاری دی که بیتا که ریال مدید خواهد و سر
1: باش با من پرسیاره که تلیه بکم اگر تو لشونی پریز بویتا چه تکر برا هنه
0: من خیلی شونو
1: نه چون بله پوستا قی چه که بونا چه تکر برا هنه
0: فرناند فلورنتینو پریز یک شکل لو سروگیانانی که بکوتم پلانی دریش خان لا او کم جگه بیتو
1: بله
0: ای به پاره کی زور به کم ترین کات ایشی کی بو بکری بو یا پریز یا خود ریال مدید پی وی سی بو یا کا زیدان سرپرستی تیم کی بکات
1: باش دست خوش انجا الان باشلونش وضعی باشه امسال هوادارەکانی و الان ماشاءالله و بزنم
0: کاکا هواداری لخاک برشلونه زورت ریال مدید
1: والله برشلونه زورت را آزم بزمنو لازیو ام بله کاکی کامره و آرای سوشیال میدیا ریال مدیدین ایتر هرچی ای بینی لیره برشلونه
0: که واتا برو دوختم دو یاری که باشه بیا
1: من خوام میدو خوق سوشد ناکم بلا ام قرآن و بزنم هر هیچ ناله برشلونه با کمالک یاریزانی لاو بینی من رکابری کمال یعنی به هزی کرد
0: بله
1: بوچی اما بنمونه لکردستان نتوانین یاریزانی لاوی باشی جیهانی من هبه پیم بگینین دروستیم کن بوچی که باسی ام بابتا کره تر اها واو زور زور قرص ام بابتا با اما
0: قرص نیا بلا پیوستی با اخلاقی که برای بردنی باش و برگه گرتن یا خود تحملی خیزانه کن و راهن رکن و دروس کردنی جنگه که لباره با بابتا اما استا کار لسر فرگه کنه کن براستی پلان یک من هیه که با چوار پین سالی ده هاتو ام من دالانی که استا لفرگه کنه هریه کن با اوش بزنن بینرانی براز بزنن لسلیمانی گورترین کار کرده با رخصنوی فرگه کنی توپی پی و لحاوینی رابردو اما کاملا یک شماره کی زور فرگال ناو سلیمانی و دوروبری با پارسگاه حلبجا شوا کمان کرد نوا و رک ما خست نتوا و با سپاس و بو کسانی که لویی شکن زور باشی هات نپیش شوا فستیوال اک من بر رخستن زیکی 4500 حتی 5000 مندالی از تمنی کن لهش سال و حتی او کو 14 سال هات نناو یاری گی سلیمانی و بجروبر کی ورزشی و بینی من کواتا برنغی کی باش هی استا بو پیگاندنی یاریزانی لو لسالانی آینده بو یعنی به هزکان اما به خزانه کان لین پلا نکن لوی که من دالکان یان زوب بی با یاریزانی کی خولی اسپانی بلکو کار بو اوب کن من دالکان یان لچن سالی آینده بی با یاریزانی کی باش لخولی عراق و خود لخولی کردستان یا خود لولاتانی دروسه بوی ام خونه خونی منالو خونی دایکان و باوکان ابه لسر بنمایک دابنده که بدی هات نی آسان تر بی تو منال یک لیره پرورده کی لیره درستی کی روانه ل قناری هر زکاریا رای ام منال بگوره دور که ویت ول ورزش کردن بینی دی باش شوی نکی تبلاتی کی دیکا او خونی بدی نه بلا ما گله بردس خو تابع باشتر بدی استا یا نکانی حریمی کردستان او یعنی نوروز یعنی هولیره دو کزا خو یعنی پیشمرگه یعنی سلیمانیه یعنی کانی دیکی نو سنتری شاری سلیمانی چوار دولتی همیان لخلکان کردستان و عراق یاری اکن بجدارن یاری زانی گنجیلاوی خومانین هه بو ی بو داهاتو به پی پلان کی باش که به خزانه کان هاوکار مان بن و راهن رکانو یعنی کانو همو بارکان دیکا دزگان دیکا هاوکار مان بن جیل کی باش اتوانین دروس کین اگر تحملی ان هبه ام یاریزانان لا یانه کانی خو مانه دروست کین اتوانین بین به یاریزانان کانی یانه کانی دروی عراق بلم ناکری توپچیلا بنالک بریت بولتیلا لا اسپانیا غو دروست به یاریزانی برشلونه به ریال مدرید به بویا خون همو به به هنگا هنگا و بری نابه توپتوی لسلیمانی و بیگنی تا اسپانیا یاری وبکا اما قرسنال مدینه بلم قرسه بلم کریلا سلیمانی و دروست به چه تخولی عراقی یاری بکا چه تخولی سعودی یاری کا دواتر بو خلا کانی
1: دیگه باش انجا کا کاروان تر ورده ورده نزیک بینو لب شوکانی هاوین بنزیکی 4 مان 5 مان اتر منالان لمال فرگ کان لا سالانی رابردو ایشی زور زور باش یعنی کلا هاوینا هندی کیشان کم تا زور وضع اداره کان خراب و بلامر بر دوام بون پمبل کچی تان کردو بو هاو کاری کردن فرگ کان لم شوی هاویندا
0: استا فرگ کان بشی کی زوریان لبردو خی کی زور باشان چون کد باوکان و دایکان بخیو کران مندالان گشتونه تو برایی که ابه مندالکان یان چاودیری هم کن و لروی مادی و هاوکاری هم کن یا خود بجداری کردنی مندالان لفرگکان بو بپاره بویا هم دایکان و باکان بپرو شون که ام پاره خرج کردن لمندالان لداهاتو اکری بویا هم بگرنه تو بم یاریزانی که پیشگر با ایشکه هم بورزش کردن بویا فرگکان فرگی زور باشمان هیا و خلکی زور باشمان هیا کاری ایما رخصنوی ام فرگانه بوا هاتوین همو فرگکان بپی رنمایه که وزارتی روشنبیرو لوان و کومالک خالی دیکه که مستافی که باشی لجنی فرگکان من هیا لیکیتی توپی پی سلیمانی و هم برابرایتی وزش سلیمانی و لجنکانی قایم قامت به همان شیوه برادرانی آسایش زور همه هنگو هاو کارین او کسانی که بر راستقینه لفرگه ایشکن اما مولاتی کار کرنیان پی اینکه بچن مرجه کن او کسانه ابی خویان شارزابن او کسانی که سرپرشتی فرگه کن ابی شارزابن لدروس کردنی مندال فیر کردنی مندال ببنه مکانی توپی پی اوش بدست هنانی بر روانامه نیو دولتی برانامه آسیایی کسالانه خولیان بکراوتاوا لسر آستی عراق و یا خود لسر آستی کردستان امر وانا مانه و درچوانی کالجی پروردی ورزش هلی کاری که امر رخصن را ولن فرگانه ایش کن درچوانی بشه تندرستی کن و کوچه را سرکاری سرتایی امانه هیکلیک من دانه و که هم فرگه یک لپینش کس با دکس با زیادتریش کاری تیا اکا بایم جماری من دالان زور بوا و جماری فرگه کانیش زوره اما نوی امر رک کنو ناکره فرگه یکی زور هبه بلان برهمی کم هبه کار من لسر او کردو توا که فرگه کان پخت کنوا و برهمکانی آن زور تربیه ولی بو زنیاری برزشی لماوی شش مانگ بو حو مانگی رابر دوها ایما نمانشتون فرگان بوستن سالان فرگه کان لورزی خوندنا اوستان بلان ایما او من نکرد لگل فرگه کانا هاتی نسر اوی که رکوت نیب کن اگر فرگی راست قینن آن و بمن ول هایون ایش کن پیوسته لورزی زستانیش لورزی خوانیش بوی بر دوام بون است حالا که قصر لگل آکم لورزی امتحاناتیش دو همین خلمان بو خلی 12 سالان بو که من رایتی حکومتی هریم ل اسپانیا برای برزم که دروان سپورتی ام خلی کردو ام خلی سیونو فرگا بجداری تیا کردو حلبجا سلیمانی با دربنی خان و با قزانه حکانی دیگه شوا نزیکی 870 منال بو ماوی 6 هفته همو جمعه و شمانک که برکیان کردو استا لسینو فرگکا پلاوت نکراوا یکم دو مکان گشتو تا قناغی دهاتو سه مو چوار مکان گشتو قناغی کی دیگه که با اس تی بی یعنی بردوام بون لیاری کردن 870 منال بس ده اسی 12 سال چوار سال شام مان کرد ده سال شام مان کرد له 8 سال شام مان کرد و پلان مان هه اما هل جاردی سلیمانی لم یاری زنانه درست کین که بشداری پهلوانیتکانی درو یا خود معاشان پبکین دولتان دیگه نک بیان بین بیان کین بیاریزانی یعنی ریال مدرید و برشلونه بو امرون بلا هم ولا
1: زور باشا انجا پمبل بتنها قران اتوان بشداری بکن لا فرگه کان او سردان بکن و یاخد کچانج اتوان
0: نخیر هر بهمان شوا روجی دی شش دسپیک خولی کچانا لشار سلیمانی که نزیکی نو بود ده فرگش که لناو سلیمانی و شار زورو دروش تیه بشداری اکن امانش کچانی او آسته تمانیه که من نک پیش کوتوان همانه تیم من هیه لسر آستی سرو 16 سالو 18 سالو دعوانه چمان با پید بلم خلب جاردهی کچانی عراق بشه که زوری یاری زنکانی خلب جاردهی یا خود شار سلیمانیه دانشتوان سلیمانی و پارسگای سلیمانی بگشتی بجماری کی زول هلب جردی عراق هن و پشتریش مدالیان بو هنا بو عراق و منالانیش مگرنگی من پیاله خوارت ورده سالوا خلی چم بو کینه وکله مانگی ششا او خلش دست پیکا کچانیش به هماشو
1: دستان خوش به لشتان ساغ به انجا لتمانی دوانزا سیالی و سیانزا سالی که ایتی ورده ورده هر منالی که بهره کی تیه تیه درکه به انجا ورزشیش لانه توزدیک زودتر درب که بب چون امیاری زنانه که لکاته که که تر ازانی که اما کسی که ورده او چالا که اتوانه یاریب که چون ابری با نادیه کن بنمونه یعنی ورزشی سلیمانیه پیش مرگه که اما گینه ام کاره ایشی که
0: شانو خان اما یانکان من خوشن تیپیان هی
1: بله
0: هندیک یانکان فرگی تیبتیان هی چه یعنی اشتی چه پیش مرگه اما لناو سلیمانیه
1: بله.
0: یا خود یانکانی دیکل لدروی سنتری سلیمانی فرگی تایبت به خویان هیا کاملا یک مدالانی بهرمند لیوی هر یکن و او مدالانش دیکی که بهرمندن اصلا ملای خو من دای خولکان کویان هکینه و بنایو هلبجاردی سلیمانی و دای کان و باوکان بس یعنی کورکان یعن لورزش کردن که توانه که تالنتی که هیا قصد اگل ایما کن چن ها ویدوی مندالم لیا که باوکان بایان نردوم ام مندالانا پیویستا دسیان بگرن بایا ایما هم لگل راهن رکان و فرگکان یعنی هم لگل یعنی کانا او کسانی که سفرشی آنکان قسم من کردو که ام مندالانه بگوازرین و بوی آنکان لخولکانی کردستان و عراق بجداری هم پی بکریه تاو که خونه هم نمریه بدی بید بویم لپلانیش پانه هی لدوی توابونی پشوکانی اخو خویندن
1: دست
0: بکنی پشوکان پالاوتن یک بو آنکان بکین بو وی مندالکان بین ل یعنی ورزشکان اختباری خویم کن کامیان باش ببرید ریزی یعنی کنو
1: زور باشه ایشالله به هیوه سرکوتنو کاری باشتر اینجا که کاروان ایسا بنمونه دامنزراندین یعنی که توپی پیلا کردوستان ابه چی بکرد و رنمایی کانی چین؟
0: اما رنمایی نوی وزارت روشنبیری من هی لسر دروز بونی یعنی ورزشی بلام جمعه یعنی کن زور لحریمی کردوستان لپلان یعنی کن کم کن و نگ یعنی زیاب کن بایا دروز بونی یعنی استا آسان نیه براسی چنه ها مرج و رنمایی هی که یعنی دروز بیپ وش کم بوتوا چو که بونی جرخانی ورزشی و بونی تیمکان داواکاری لیلان دکس و پالاوتنی سی کسی که دیکه اما نه کمال یک مرجن و ابد دوای هاوکاریش نکاله حکمت چون که خود انزان امیان ورشیانه بر دوام لیلان حکمت و هاوکاری کراون و اساش کم تازور هاوکاری اکرن بویا بو دروز بونی یعنی به پلانی که دیکه جبه جکره با حکمت یاریم کردوستانه یعنی به کرتی تایبت دوای دروز کرنی یعنی بکا تابتوانی جرخانی ورزشی بنیاد بنیاد بویا ام او کمپانیا گورانه زیاتر پیامکه من بو او کمپانیانی که انویل ورزش خدمت کن اگر جرخانی که ورزشی درست کن به دروز کرنی یاریگای تایبت و هولی داخره و اتوانین یعنی ورزشیان بوده مزرینین
1: باش لروی ده هاتا و ام یعنی دعمیان چونه چی هاو کاریانه که
0: حکمت هاو کاری کردون و کوپیم متن پیش دروز بونی از مکه و حکمت همو مانگیک هاو کاری خوانی کرد سبا و سالانه که لری برابراتی ورزش سلیمانی و یعنی کن بشه کن لم چند سالی را بردوه سودمند بون لهاو کاری حکمت بلا ام هاو کاری لوانه نتوان نبید طاوی پیداویسته کنی بوده بین که بایه هند یک یعنی و برهنانی خوی هیه اگر و برهنانه کنی شم چوک بید بلا ام توانیو یعنی شتک دروس کن با خویان ولی دهاتوش ها پیویست زیادتر هاو کاری بکرن تاوکو بتوانن شونی جاواستر با خویان دروس کن لروی و برهنانه و رگه هم پیبدره و برهنانی ورزشی بتنو برای بردنی یا نکانو
1: اوان هیچ ده هاتی که بنمونه اگرن نو با حکمت که
0: نخیر
1: بهشیوه نخیر
0: حکمت باری یا با یا نکان نبو با سرچاوه یک ده هات با حکمتی بگرن تو
1: باش دست خوش که کاروان سپاس تکم طبعا اما کم با کتا پرسیارم ازانم تو زیگ من دو من کردی
0: خزمتان
1: داری برنکم یک لو گرفتانی که لأستاد همانه و زور دبین رید یاری زنکانی خو من که استیان برزبیتا و یعنی عراقی کان دیان کرن و درون قصو لسر ام بابتا چی یا هیچ لپلان تانانی ری گریه پریل و بابتا یا خود
0: آسایی اصلا شتی که زور گرنگ وی که ام قصمان لسر کردو با پیش گربونی ورزش لما و دست پیکا ابی یاری زن لیره خوی پیبگینه خوی دروس که لعنه کردیکان و خوب شانه تقریب باستی باشی پیشکش کری لخولکانی عراق باش داریب که اگر اما بتوانی سالانه 20 گنجی ورزشکار لطوبی پی یا خود زیاتر بشه تخلق کنی عراق و دنیام ورزش زیاتر گرینگی پیدا لالان تاک کنه و ابی به سرچاوی کی بشه ویژان چون که او کسانی که اصلا لخلق کنی عراق هری کن و پریونه تو با خلق کنی سعودیش به تابتی از عراق کن لروی دهات و زور زور باش بون تو آنیو آن خویم بجنن بوی کاری کی باشه بلام پیوسته زیاتر ایش بکری یاریزانی باشتر درست کری و یا نکانی زیاتر گرینجی با یاریزانی ناو خوی بن اما بیر رگری لیو بکن که یاریزانی در و کمتر بیتا ناو حریم کردستان و بلان درگای بکن و با دروز بون و روشنی یاریزان کردکان با دروی حریم کردستان برای یکی زور لیا نکان خرج کرا و با یاریزانی افریقی و یاریزانی عرب عراقی و یا خود یاریزانی عربی و یاریزانی بیا گمان اما اما کاری بکن یاریزان کانی خو من لی سود من بن و اتکم ترین یاریزانی پیشگر بیت ناو ایروا زورتین یاریزان من بیو به پیشگر اما ایشی که پیش نیاری امی بویان کن اگر کات ما بیم بدلم بابتم پیم باشه بدر فتی زنم که باز ل پروژه کی نیوب کم که وکو بر برایتی ورزش استمانی با کمالانی خلق و با عرضمندانی ورزش ل پارکی ازادیا پیش نیاری کردو اکریت باری جبه جکرنه و خودان زن سالانی رابردو پروژه تین سی سرمیزی جیگیر و شطرنج لنو پارکی ازادی و پارککانی دیکه دامن ناو دنگانوی کی زور و خلقی کی زور اما به ببرم بر بکارین اصلا پروژه دانانی باسکتبال اگر بیرتن به جاران لناو کلانکانه هبو و نمو اصلا لسر بودجه پرپدانی پرزگاکان خود اصلا وزارت روشن بیرو لوان بسواس و با جنابی وزیر بودجه که با ترخان کردین چند برد و حلقه که باسکل لناو پارککانه دابنین که خلقی بتوانی
1: بچه بس لپارکی ازادی یا خود
0: نخل لپارک کانی دیکشن نگل استیمانی شال تنها نده حالا بجش اما بکاری هنی ده نی نو بوی خلقی سودمن بیه ولی تازه ترین پروژه پیش نیاریش که لگل شهروانی استیمانی و بخش کانی استیمانیا درست کنی تراکی روشن و راک کردن لناو پارکی ازادی که با مودای 400 متر هاوشیوی یاریگایک که یاریگایکی گوارا پانویدان ده بنده تولیرا
1: اها و تا لروی کوالیتی ارزو بله بله بله اوشو بو راک کردن
0: اما رگل تراکی راک کردن او تراکی که یاریزانک بو خلکانی عراق و کردستان خو آماده که ابي بشونی کی مشق و راهنان و خلقی کی زورش کبی ورزش که بشوی کی تندروست ورزش کنه لسر او قیری که زیانی پی اگینه بو اما پروژه کی نو بیا کبریاره لچوارمانگی آینده اما طاوبه یک شکل نمونه جوانترین نمونه کانی پروژه ورزشی لناو پارکی ازادیا که جبه جیه کره هوادارم توانی لپارک کانی دیکشه اما جبه جیب کره و شهروانی سلیمانی بسپاسه و کار بو اوب کن بیه کوا ام ایشب کن
1: زور باشه والا ای جاو پرسیاری که تریشم بو دروز و لخصه کانتا زور خلکی ایم حزیان لیاری بنمونه تین سکرکان زور زور ایکن و گلیش دکن الان شوین من کمه هیچ پروژه کی آواه
0: است؟ اصلا وی که لپارک کم باز کرده که تیان سی جگیر بله جمعه یکی زور
1: تیان سی دان راو
0: نه نه تیان سی سرمیز آواه دان راو نزیکی هشت نو تیان دان راو که خالتی که توانه چه یاری که اگر ما بس تیان سی سرزویش بیه لسلمانی ام تیان سی سرزوی براسی کمه پیشتر دروس کراوا چند دانه که هیل ناواندکانی ورزشو لاوانه بلام دبری نوشان نکراوا تو کار نکراوا خراب بون بویم اما اکریل دا هاتوا خلچک هبه دیسانو اسمو سرکرتی تایبت بیو سرکرتی تایبت اما دروس کا چون یاریگا کان دروس کراو اساو جمار زوری یاریگا چوک دروس کراو برناکوی اکریل بهات یاریگا توپ پی چن یاریگا کی تنسی سر میزج دروس کرا چوک ارزومند کی زور خلک ایوه امر ز شبکات
1: باش اگلی کی دریش هیلن لا حلب جارده عراق یاریزان سلیمانی و سنورکانی خومن زور زور کما اما هکارکی
0: چیه؟ اما یک یانمان هی لخولی استرکانی عراق هنگا که یعنی نوروزا چون که اوش یک شکل رگا کانی درکوتنی یاریزان پیشتریش آسو روستم هبوا یاری کردو لحلب جارده عراقا و پیشتری یاریزانی دیکه هبوا رسالانی آینده پی موایا یاریزانی دیکه من ابه
1: وکو
0: سلیمانی چون که وکو پیموتی بناغی کی باشی فرگکان لسلیمانی هی که بوشه و رخصنوی لهمو عراقا کاری بو نکراوا بوی لسالانی آینده دنیام لاستی تمنی کانو للاوانو لپیش کوتوانه یاریزان ما نبی بلام با اوش بلین سلیمانی لپیش کی شیری بر کوتوله سه همو است العراق ل یاری کش یاریزان کانه چه یاریزانی توپی پی چه یاریزانی باسکتبال چه یاریزانی بالا چه توپی دست او جمعه زوری که یاریزان کشی شاری استیمانی و پارسگاه استیمانی لحظه‌های در آخر لیش پشونی که دیگه نبلام راجعندن کمتر گریجی بابا بته ایا
1: راسته لیهاتون دست
0: پلوانی
1: کره
0: پانو میدانی یاد دو تیمان هی هر دست استیمانیه
1: لشی همولای ساق به سپاس به هاوکاری همولای دست خوش کرد کاروان سپاس تا کم خوش حال بوم کم رول قلم آن ابوی سپاس باق سکان جا ملیر بردی واجوی میان کانم مه حذف کم واجوی کم بابا جیب هلی
0: فرم
1: کاروان
0: سپاس
1: بو ایوا خوش
0: به هیواین سودک من گند
1: سپاس تا کم یا خواب خیر بی
0: دلدرز جه به تو
1: جه گو ماوا دست خوش او شوینی که باشه که کروان
0: دست خوش تکشم نخوش بو از هیوانی گره
1: دست خوش عی بینیه او که کروان بیرم چوالا او دلی پرسم هیچ رو دایو که خوش هی بسر حت به چوزانم لکاتی یاریا لهرش چی کتره به خوم ایشه ایو هر جدیاتیش نیا لوانه رو دایو خوش بسر حت به بنمونه درن نکوتی روزی اگر یاری تان هم بود تو دعا کوتی بیتی.
0: اللهی زور جار بسرمانه تو. زور جار بسرمانه تو. بته بات لروشتن من با شونا کنی در وی دیگه. اما من اگر کات هم بیه با کرتی با بچرمو.
1: لحوم کیرا را که
0: خواهد باشد. لپارسگای بابل پالوان تیمان هم بود.
1: بله.
0: و کو تیپی فوتسالی کشانی افرادیت.
1: بله.
0: یک شغل یاری زن کن من خودم دعا نکوتیم. یک شغل یاری زن کن من ابوایل استیمانی و بگشت عت اوه. با او روز زور دعا کوتیم. زور دعا کوت. هم لبغداد داوازیلی و بس هر بته بد بیه نبو پارسگاه کی دیگه بویم کارمان لسر او کرد هر چی زو ام یاری زنه بخیر نه یاری گا چون که یکی که بوله یاری زنه کاریگر کان من
1: بله
0: هدی خان یکی که بوله چه یاری زنه باشه کان ناو جوان فکری دست پیکی لیا اما پلان من دانه که جلکان جاری کی دیگه لگل تیپی برانبره هاو شو بیه گوری کن هاو شو بیه بویی در فتیه که بیه اما من کرد هرچنه شانسش من بلکه تا کاربری حالا کبرا
1: چه خیلی خیلی پیو
0: دوای خست یاری زنده که من فریاد کنم ولی هر پیوند دقیق دوای کوت بود که گل سرطانی که لیاریگا روی
1: پیما به هدی خانده و پالوانه تیابو با گل کاریش
0: باش بو اسی کی باشی
1: باش بو
0: شد ویش بله کسی یاری زنده باشه که اش گشت البجار دی عراق
1: زور باش میشه
0: سرطانی که دائما لیاریگا
1: بیرد نشته راست دست خوش کاروان زور زور سپاس دکم خوش حال بوم کام رو لیاری تو بینیمی انجا پیکا و مالاوایی لبین را کن معنا کینو
0: آروین
1: باش نیا ولی تعلیل لام و بوسو خو حافظی کنی ولی خوش ایستن سپاس که بینر بام بون سپاس بوم یوان کنم که میشه آمده یان هیل پروگرام سپاس بو کاروان کاروان شیخ زیره کام رو لپروگرام مگل ما آمده بو کاتی کی خوش سپاس دکم
0: خوش سپاس بتو
1: با همولک خاطر لگل
0: لبرنامه ده هاتوا شانو خم پتان شاده بتو
1: Fast.
0: Fatal.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-6.7

دی خچ غاریگی او گم دی اترسم بمرم دغلتم دی خچ غاریگی.

به دوست و دشمن او سبیم خوش بو مرجی هتایی نگل دولو غمی تنیم او سبیم خوش بو

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان خلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

هزار عاشق هزار عاشق كتابت مكسين يا لميدان مهرمان زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنز

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

لا گندی موکبه و جوانترین سلاوتان لبید حبت لعصوشت جوانکی کردستان و یخوا کردستان هر آودان بید عزیزان و خوشویستانی برنامه ملوانکا وقت زنن لعشون خانمه که خزمت بکا برنامه ملوانکا و تاوان لبید امرو لا گندی موکبه خانمه که جوان بسرکنو که تنها خوی خانمه همو دراست دوکانکانی پیاون بایا با خوشحالی و امرو خاتو نازی ناوه اچین لایو باز لا کارکاکین لگل ماوی.

0: خان سردانی گندکاکیت؟
1: بله بله بله آوره کم لیره اینجا بهارانیش با جای بهاریکان با کنگیر با کردو با جای بهاریکان هر یم با ایره
0: بله باشه باشه شتی که بیرهنم و کردو
1: بله
0: توز قرص دروس کردنی ونیا
1: زوری ابه یکی لیب زنه ابه یکم جا جوان بیشوی تو پای که چون که لبرو لشاخه کنه بیش که دروشتی بیا و بیا پوشو شد
0: باشه
1: و جوان شوی تو پای که دو ایجنید
0: بله
1: ایتر ترشایی که خسی با گریتا و پیازورم
0: او ترش
1: بله بله او ترش ترشاگر که تو او ساعته پیشو بوی تن باتا و
0: زور باشه
1: ایتر پیازورم و کاردوکیتی که جان جان سوریه که تو انجا او ترشاوکیتی که ایتر بلانی که ما دو ساعت با سه ساعت کلینیه به
0: يعني دو أوي أو ترشكو تيكي بكولندريا.
1: دو ساعة بس ساعة تكليني اللي برا ويا قال جوان نكلي ويا جوان ترش نبي بقياسي خوي دم دبره. والله.
0: جام
1: ما تيجي ناس راو بجا بهاري كان.
0: راستا. شو كم من زول سر أو بيستو مكالمة نجا نزاني دي أخو بشي وازكي باج عمدي بكي زمانة أبرا.
1: والله والله.

0: ابي جوان بركبي يعني اترشكي زور بي اجينا كترشي كم بياخذ كلاني كم بي او كاتا اي بره
1: كاتا كاباني خويا
0: ارى والله كاباني خويا كاردو هيش كاباني خويا كاردو كاباني خويا براسي شتي قرصه
1: قرصه
0: هم باكرني هم شاكرني يدير هم جوان شوري نوي
1: تبرينا
0: لدشتكانا قبل بشي قلايا
1: بس
0: ابي بشتي كي زور تايبت بس شتي كي زور تايبت وزور خوشه
1: باش با بلم شون موكبت هل بجاردو ليرا خواردم دکو دابنیت.
0: والله مکبه وکو پیویز براسی پیسی پیتی.
1: باشه.
0: گوندی زول لسرا انجار کنه لو خوارن ولو شیوه لینی. هر خواری هر لینی غیری کنه معصی نبه.
1: باشه.
0: انجار براسی خلقه که خلقی منطقی خومانه. خوم خلقی گوندی برگودم. خلقی شار باجیرم.
1: باشه. خلقی شار باجیر با چی نسرا؟
0: جا خلقی شار باجیر والله با پیاتی مردهاتی و ازایتی.
1: باشه.
0: براسی.
1: میوان دوستیش.
0: میوان دوست زور زور میوان دوستن. آره والله ایتر لبرو پیم خوش بود خلقی منطقی.
1: باشه خالتی گونده که هاتون بود دوکانه که ولی
0: از زوری سر ولی زور
1: خوشحال چه پیشگیریان کردی
0: همونی دست خوشی کن زور زوریم پی خوشه تا صورتی که واره لیم من علاکانی اله همونی از زیاد دیم من علاکانی اند لیس های سر روشانه بود نبود لیر نه زنی بیم بسی خالتیم گونده بسی ساکاتیم لیرم دایکه کن اب خویم باسی کن الان من علاکانی توی آن روشانه من بکن بدو زرتشی ملای نازخان لفه خوی
1: لفه
0: خوی اره ولی تیز جالی بعد دوازده من علکو بیتوانی یا بسیاری که گونده کدین يا خوان ببينو لفا خون ورنو
1: اي والله
0: يتشوا انا كان بتابتي شو انا كان زوزر حزديتي ودي مكركاتك رشنو بمارو يا شيخ هسه تشيني اكسريم ولايتو يدخلكي غندا كان زوري ام بخوش دس خوشين زولي كان
1: زور باشا ابينم لزوربي فيديو كان تبراسي خاتونا زي كلاونه شيكل رغي سوشيال ميديا روجانا كاركي خو بشانازي وبلا وكاتا كاتا اماده كدني خواردن چون او پیج دانه و چون فکری ود بود که لرگی پیجکا و خوار نکن داب نید.
0: والله خو ایسا ببونی شوزن میدیا و ایسا خود زنی دنیا با دنیا شوزن میدیا.
1: باست.
0: اگر اول نبی خلق نازنم این لما که بله کیم. ایچ شوینی کم. بس که تو که تیل پیجکا شتیک دانی خلقه که زیادر شهر زابی و ازانه. ایسا تو اگر پیج یکی نبی اخو شوزن میدیا نبی تو لو دوکان و لو شوین دور خلق نازنه. بتایبتی که ایره شال باجی را جاده رئیسی به سر و نیا یعنی دایری که لپنانی اشتیگ نیا تا خلقه که بزانه ابی لره و پیجانه و یعنی تصور که گندکش نازانه و تا پیجکه هم نبینی و یعنی که یکم روش دوم روش تا پیجکه بلان کنه خلقی گندکه ای تخواه لیره چند من پی خوش و ایره توی لیره تو مالی بیو نازقه هنده شوی موکه ببه انجا دست خوشی لما مساقه نکم سپاسی نکم دوسته دایری دی بز نازم بر راستی چوه بز اما نازم اما مکتبی مکبه
1: بله
0: طلبکان لپش خوموان بر راستی دست یعن خوش بیم منالکان یعن بوله فما مساقه خوین یعن زور زور خوش حالم دست سوچه یعن خوش بیم و اوان زور بیم خوشه یعنی ماموساکان به تایبتی ماموسای موکبه خلقی دیگه نوانی لیرو اچن ماموسان و موظفن زور دست خوشی کن زوری هم پی خوشا
1: سردن تکن کواتا
0: زوریش اره والله اگر یک شما نه اما چن با دوام یک زور امرو زور ما برسی و نازنی خان لما رو یعنی زور بان لنان ما نخوار دکتو ما چی بلای نازن خان لفاقه اخوی
1: لش ساخ بی
0: اخوا
1: نازن خان همیشه بجلی کردی و درکه بی؟
0: دایم بز بخوتن این دایم جلی کردیم لبله
1: بردام جلی کردی لبله
0: بله بردام جلی کردیم لبله
1: جب اخوا خان منش بجلی کو دیزه
0: انا والله اخو مې کې کله کسانې که زور محزه چې کده زور په مرتاحي شم انځا شوې نه کې مشه نش براسي جلی کو دی هله ګره شوې نه کې عشائر وها هینا ابه جلی کو دی ولا برابر
1: باش باب زنم تا چن گرنگی با بابتی کلتوری ایله شو نه کته بینیم شوې نه چاو شیرینی او تمبل شکری کله انا وحسیری بو یعنی شته کې کردواری آنها بود. زم خوش هر وقت گرینگی بشتی کردواری.
0: ای وقت میشی کردواری. لامالی شان نقل دوکانم. هر حزم نشتی کردواریه. تصور که زور به جاکش کانه مال. اربوش تنها گوری مودی نه مال من حزم نوانیه. هر حزم کمشتی کردواری به. هر سبت و قابی اینو آبش تعلم حسته.
1: کلاسیکی کام.
0: کلاسیکی کام بله. اره ولله. قد دو مدلیش نکام. نه تنها نه لامالیش. شتی بله. اما مودی نه ما یا اما شتی و یا بود دوکانم. هر حزم نشتی کردواری.
1: راسته. اول ناو گوندی جواب زم دنگی لیره جم بزمار هیا باشا دیار یک من بو هنوی کاتک براسی زنی من که لشونی که آواشان بشانی پیاوکان خانم کارکا پی ما خوش بود دیار یک پیشکش بکن و هوادارم لدوکانه که تا حال گواستی تو
0: شونی که تایبتی بود دیار یک
1: زور سپاس اما دیاری تایبتی برنامه ملوان که همیشه خزمت بخانمانه که لهر جگه یک براسی
0: دست چواتم خوش به سپاس آنه که ممنون با وصل کرنه
1: وقتا حاکر من کک جزه حاکری من که دستکان خوش
0: به دست چواتم خوش به
1: او زعم لپشتی کامیرا همو وینکان لکر دو احسان کاری با کرد زور زور سپاس
0: چاوتان خوش لزور سپاس زور زور سپاس لسو چاوتان خوش بی بقید بلکت جوانه داشتان ساق بیخوا
1: او زعم بی اوه شیدو کن بلای خوتا اوه بروی تولکانیش در کرد یارکت پیچونه نازخان
0: چاو تا خوش بو خود انجوان کسته
1: جوانا گوت من شونه کد لنا سروش ده به من خوش بو تابلو کی جوان بین وام تابلوش هیدستی خان می کاته به دستی خان می دروست کرا
0: وا ماشتا سخ به اخوا سی وی سخ به لس خوشی دی جکم دستو چاو
1: تا خوش بو سی و درم بدل بیا
0: زور زور پی خوشه که خان مکان هم مشتیب کن براسی خان مکان شان یم مشتیکت
1: بگو ماشتا
0: سخ به اخوا دستو خان مکان جس پاس یکم
1: زور سپاس کم جبتانی نو هاریان بو بوده کاک جزا بوکسی ملوان کمان هیا اینجا بوکسا کشما بو بینی سپاس بکن
0: شاوتان خوش
1: با بزنم لی خاتونازا جن چیه گینید؟
0: والله ایتر جن در دیگه برا الله هموش تیگه جن یعنی جیان یعنی هموش تیگ ابی با دایگ ابی با مال ابی با کاسب کر ایتر جن یعنی هموش تیگ براستی
1: راستا باب زن تا چن جنگی کی باشه بوکتا کان رخصاندوا
0: والله لخوا بزیابه براسی لمن راسین ایتر او خوش
1: آنزن
0: سپاس با خواهگاره و تو ملجیان دانا چی تان حزلی بی کن ایشی غلط مکن
1: راستا
0: شتیب کن مردانه بی من استاج کچاکی که شوی کردوا لخواهگاره بزر بسی امناله هی و تو هر چی که شتیب کن مردانه بی
1: راستا
0: جا سپاس با خواهگاره همو یعنی کچاکانم دزرنگی نید باشن
1: زود باشن دیدم دزرنگی کن لچی هست
0: رگو گو خوم همو خوار نگ عزل کن همو خوار نگ دروز کن تصور که میوان من هاتو خزمو کسو کرد
1: بله
0: اگر این دست خوشی لما نکن کچک دعای تو را به دایی که خوم نیم ناو موان دست خوشی لتو اگن ای رب کشو بازانم نیم ناو
1: راست فرقی میا اوانج لتو فیر بو
0: بله بله سپاس با خواهی گورا کچکانیشم دست رنگینا
1: یا خوالد نسینیم تمن دریج بین انشالله خوام دایی که باشم بو بیاله دست کان خوش بیت نزخن مروی بکی به ملوان که کمان اینجا مروی کنوانه هم خوش زوجوان
0: هم با مروی هم بی
1: کمی که تاو خان مالیه
0: دست خوش بیت تاو
1: ایو والله
0: دست بچاو تاو خوش
1: بیت میسی چم لوزی تاو هر خانه میکو مروی اکا
0: دست بچاو تاو خوش بیت
1: دست چایی توش خوش بیت امام روز زار خوش حال بوینده گل خواه بوین
0: ارو همش بیبین
1: ازانم هیلاک بوی من دو بوی بلا توانی من توانیم خانم جوانه در خین براستی
0: سپاس کنم بیای بینی و سر کوتوب ان شاء الله لش تان ساق بیا خوا ممنون با سر کنم که تان دستو چان تان خوش بی
1: زور زور سپاس
0: بعد دست کن خوش بی
1: زور سپاس
0: کنم
1: زور سپاس خوش ایستانم بام جورا حتی نا کتایی برنامه ملوان کا تا برنامه کی ترو بس کنن خانمی کی جوانی ام کردستانه خواتان لگلو مالا

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

بلگنامه جمعه دوانزه جمعه سی و یک لسر شش لسر اشتاودو بالاسخانی بریتانیا انکره شانزه مارسی سالی 1931 با بشی روشالات بروسکی جمعه 188 شباتی مندوبی سامی لبغده با وزارتی کروباری کلونیکن اماجه دات بریاری امدوهی انجومنی کومالی نتوکن سبارت به دخوازی نامیشی کرد لگل نسراوی جمعه 148 نوی ادار 93 لسر سی و یک لسری آنزه سفر چوار ای شیکرنوی ولامی وزارتی کلونیکن من پیگیشتوه بالامیونی داود نامکه یا بریاری لمر او مسلی من لانیه تکایه وی نکانین من بوب نیرن دل سوستن چانسری بشی روشلاد وزارتی کروباری دروه.

بلگنامه جماره سیانزا شقهمی داونینگ 31-88-069 تایبت 20 ادر سالی 1931 برزم کدوگم زور سپاس با نامه 18 ادرتن لبری پیشنیاری بغداد سبارت بکاری که عسکری ام بهاره لکردستانی عراق من توو لانی گرانی برزد اگم که کاری که عسکری و های سرکوت کردنی شیخ محمود بکشه توو با اجراعاتی برفراوانی عسکری دروز بونی هسته کی و ها که گوای حول بدره سیاستی که نخواز رو بسر کردکنده بسپیندره برستان زنن با پی امانجکنی کنفرانسی 31 کانونی دومی بارگی مندوبی سامی اگر حکومتی عراق با رنما یکنی مندوبی سامی معمالی سیاسی لتک کردن دانکا با بی رزامندی تواوی حکومتی خوانشکو نبیه رش بکات سر شیخ محمود برزانیان نوچه پشدر بگمان ام مرجانا ابن ریگر لبردم کردوی حالی عسکری حکومتی عراق من سبارت به برزانو نوچه پشده رونی کموشیخی برزانو دستو تخمکی سالانی را بردو نو بناو یخی بون

ویکر رازی بین اجراءات کانی دژی شیخ محمود فراوان بکرینو ببنه کاری عسکری دژی تیرو خیالکانی بارزانو پشدر مترسیکانی لیاد بیو تنها ام کرده ویو اگر با پیوستی شیزانی بشداری سربازانی امبراتوریت قبول بکا تکایا گادر من بکن آیا پیتانوایا ام لگل پیوستی بارودو خکده گونجه دل سوستان جی ایچ هول پریز ای ام جی کدوگان سی ام جی

بلگنامه جماره چوارده نوتو سی لسر سیویگ لسر چوارده سیو سی خیره وزارتی دروه از دبلیو یک بیستو چواری مارسی سالی 1931 برزم هول کاتوگان لپاریسا بوی من لجاتی او ولامی نامه جماره سیویگ لسر 88069 بیستی آدارتان تایبد با احتمالی هرشی عسکری دشی کرد ادموا امش پی منوای پیویست بارزانو دوری پیش در پاک بکرینوا. هر وحا او راز پردانی کوا پیش نیارکی بنی رینبو هنگ فریز تواو پی بپی پیویستی بارو دو خکن. دل سوستان برایز جی ایچ هول دی ایس او ام سی.

بلگنامه جمار پانزا. وزارتی درو 26 آداری سالی 1931 93 لسر 31 لسر 14 55 ای برز چانسری امجب نسروی جمار 31 لسر 6 لسر 82 16 آدارتن سبارت به داوا کریکانی کرد وینی امانی لایخواروتن بانیرین یکم دو دخوازی نامی کردکن که لبروسکی جمار 108 هجده شباتی بغداد هاتون. دوام بریاری لجنه همیشه انتداب لسر اوگلی نامانی انجومنی 22 کانون دوام پسندی کردون. بشیر روشلات، چانسری بالویزی بریتانیا ل استانبول. هاوپیچی جمار یک بلگنامی جمار 15 عراق دخوازی نامه 26 تموز و 3 آبی سال 1930 یک لدو یکی چند کرده کی عراق الف دخوازی نامه کن یکم دخوازی نامه 26 تموز سال 1930 کرد با هنانکایی برایتی که راستقینه و همیشهی لگل عرب ده هردمو لوکات و کار رازی بوا لنو عراق ده بجی ده ویجه بجه کردنی مافنه تو یکان یکا که کومالی نتوکان دانی پیاناون کچی تا استاند راون. ایما سبارت بر ریکوت نام تازکا ده وی سیستمی که اوتونومی من لعرب کردوا کچی کرمنده اداری و جه بجه کاریکانی نوچه کردن که زوربیان عربن کوتنه تو قندن و گوشارهنان با کرد که دز لما فروکانیان حل گرن. ایما لعرزو بر جواندی کرمندانی حکومی عربوا که هشتا ده صلاتی انتداب لعره ده ما و وای بینین که ام ده صلاتی استا دوی انتداب لوی ترککان خراب تربه ما ملو رفتاری کرمندانی عرب لرابردو استا شیده لکارو کردوی ترک دجی کرد که بونمای دجمنایتی و جیابونوی کرد لین باشترنین. جا دو بریاری کرد لبر امراستیانی که لسر و آماجمان پیدا دا مزرندنی حکومتی که کردیه با چودری کاملی نتوکن خوازیارین هاوکر من بنو دن با مفا روکن من بنین. امزا عزمی بگ بابان حماغا و رحماناغا شیخ قادری حفید عزت بگ عثمان پاشا حما صالح بگ فایق بگ بابان عبدالرحمن آغا احمد پاشا مجید افندی حاجی رسول آغا رمزی افندی میرزا توفیق قزاز. دوم داوانامی سی ابی سالی 1930 خوشحالین برستان آگادر بکین که تا استاد چندین دخوازی نامی کردنی درون کومالین توکن دوینه نامی که بر برایتی کرتی من داتن من لولامین دا پیگیشت و کاله با پی یاسای پی رو کراوی انجومنی کومالی نتوکن هر دو داوکر یکی دانشتوانی نوچه انتداب کراوکن ابی لرین و نری دا سلاتی من داتا و بنیردرین از کرتاریت

داوالا برستانکین او داوکاریانی و پیشتر پیشکشی سکرتاریت کراون بنیدرین و او جیانی که بایان نردراون. امزا عزمی بگ بابن، حماغا و رحمان آغا، شیخ خادری حفید، حمصالح بگ، عزت بگ عثمان پاشا، توفیق قزاز، عبدالرحمن آغا احمد پاشا، ماجید افندی حاجی رسول آغا، رمزی افندی فایق بابن. هاو پیچی دو بلگنامه جمار پانزا، رشنوسی بریار. استا کناکری کومالی نتوکان هیچ بریاری لمرخواستی داوکاران با دامزراندنی حکومتی کی کردی به چودری کومالی نتوکان بده، ام داوایانیش لکارکانی انجومنی کومالی نتوکن دا بیبنمانو تنها بتیگیشتنی کی تواو حالا لبریارکانی شانزی کانونی یکمی سالی 1925 انجومن که دوری داخوازیکانی انتیخ را برو سر عراق لگدرینوا. لیجنی همیشه انتی دا بریاری دا امرین میانا پیشکشی انجومن بکا. یکم، داوای نودارانی کرد بدری تدواوا، چون که امان جان پیکینانی حکومتی که کردیه با چودری کاملی نتوکن. دو، داواله هزی منداد بکری بزنی اخو او کار اداری و سیانی که و بریار بو با کردن بکرین بر یکو پیکی جبجه کراون یا نه. سیم، داوای اجراعاتی پیویز بکری با دلنیا کردنوی کرد لباشتر کردن یا محلویستا، چون که عراق دوچار لاد سلات و منداتی بریتانی مزن آزاده بی.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5